0: 送林老爷子的车，一定会经过一个戏园子。还有，你和大个子扮成车夫，在街口放风。眼镜和保务员在戏园放风，守着弹药箱跟电台。老烟枪，内外接连传递消息。王毅，你们几个留意汽车动向。一边接收，凤小兰在戏台前一边卖瓜子，一边注意接收县城内外的情报。我和马征在戏园里看戏，到时候林老爷子的车经过，就立刻给我们信号，我们会第一时间在戏园子里制造混乱。
1: 好，
2: 好，
0: 出去。
2: 先生，在家中吗？来一会儿吧，先生。
3: 大哥，买烟吗？
4: 没有什么新情况吗？
3: 没有。你快打烊。
5: 没有。
6: 这行了。
2: 好。
7: 兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，僕はもう聞いたんだけど、外の光線は始まってるよ。小一、お前のやり方ではロンダーグを捕まえるか殺せるのか。うちの兵力はどのぐらいだ。心配してんのはこの計画が本当に間違いないかだ。あの男の持ってくる情報は本当に信用できるのか。
4: 兄さんが心配なのは。ロンダーグが城に入る前に僕が攻撃するか知りたいんでしょ。
7: それならそれでなおいいや。外の待ち伏せが全計画ではないんだわ。兄さんの兵は他で使う、どこで使うかは部下でさえ知らないし、兄さんで

のような優秀な奴と手を組んだ。やつらも厄介だな。でも俺が思うに、本当に優秀な情報員というのは敵を欺くという自分をも騙すもんだ。あ、俺は司令部に戻る。小一、これだけは覚えとけ。全てのことは俺に話すんだ。俺とお前は兄弟で、離れることはない。

0: 会長、今城南海外から電話がありまして、初動会の準備が整いました。今から来るかと問い合わせ。
1: いつ俺が会館を訪ねと言った。
0: しかし初動会が、
1: その会は役所が全部準備してたんじゃないのかな。だろう。人が足りないのか。一人一人伝えろっていうのか。
0: はい。
1: 着替えてから出発するから、西里に準備させろ。
0: はい。
2: 老先生，谢谢你参加我们的书法观摩会。
3: 我是不得不来哟。
2: 您的意思是？
3: 哎，上次给你当翻译那人怎么没来啊？
2: 哦，他一会儿直接去会场。
3: 哦，好。
4: 杏子小姐，林老先生请留步。
2: 魏县长，您这是？
4: 考虑到林老先生年纪已大，腿脚不便，佐藤光一先生临时决定。本来设在城南会馆的
5: 展览，
4: 改在鄙人的县衙内举办。
2: 在这举行？可这什么都没有啊！而且我和杨太太已经约好了，一会儿在城南会馆见面。
4: 杏子，你只需要把林老先生照顾好，其他的事情由我来办。
5: 不止杨太太，其他的宾客也都会来，所以你们不需一家。

0: 佐藤浩市は郊外で歩兵を置いてる。まだこんな重要な犬飼いに託してる。なんでや。もしかして犬飼いさえもわからん何かがあるんか。
1: 西田さん、会長が今から来いと。
0: 今か。
1: はい。
2: 杨太太，你来了。
3: 书法会怎么突然改在县衙举办了？
2: 我也不明白。我和林老先生出门的时候才知道，是光影哥哥说的。
3: 去看看老先生。
2: 嗯。

0: 場所だし、兄さんもとても心配なんだ。
1: でも今日は林先生がメインだから、喧宾道場にならない。
0: それは何のことだ。中国語もどんどん上手くなっちゃって、霊国様覚えて誰に教わったんだ。
2: 会長、冷たくありませんよ。なしこさんはあなたが来て喜んでるんですよ。
0: あ、そっか。
1: そうだね。
0: このべっぴんさんには前どっかであったな。
1: うん、この方は楊さんだよ。お隣さんだよ。
0: ヤン太太、
3: ご陰性者
0: よろしく。
3: 我当然认识，您是杏子的哥哥，又是我们的邻居，我只是一直不敢冒昧打扰您。要是杏子一直在我面前赞扬你，说她以年为荣。
0: 她经常提起我。
3: 对，她说在她小的时候，一有别的孩子欺负她，都是您在保护她。
0: 那你们是怎么认识的？
3: 杏子是一个很善良的姑娘，我们一见如故。
0: 那你们是在哪里认识的？

0: 所は同様意味だ。
1: 会長、この四つの市には天候があります。前の三つはシーチュバーマン社員を置いてます。彼は非常に勇ましく、秦軍の主力を滅ぼし、劉邦と天下を争った。ガイシャーで行くのに、ウージャンで自決をしました。
2: そうか。不不不不不，这首诗不是歌颂项羽的，是歌颂天横五百世。

0: リン・ティエ・シャンか。なかなか気骨があったな。
1: 会長、午後のことは全て処理しました。
0: ああ、そろそろ何か報告が来る時だ。
1: はい。
2: 司令官からのご命令です。安全のため後ろからどうぞ。
0: なわけねえ。そんな野郎どもが出張ってくるっていうのか。会社について来い。

0: こら中に兵隊を配置したぞ。すべての道は封鎖できた。ロンダー軍も逃げられんだろ。
1: 会長の策は尽きることがありませんね。
2: 奴らは手を下す暇もないでしょう。
0: 林帝山は救ってやりたかったな。あのバカな剣の人間をおびき出す餌にもしたかった。敵が逃げないように周りを包囲して、中国の先方にもあるように敵の退路をことごとく閉ざして、周りからじわじわと攻めていくしかないぞ。分かってるな、西里。何をするかは。
1: 会長、私は頭鈍いわ。
0: 俺はお前を責めてるわけじゃないぞ。俺はな、いろいろ話を聞きながら疑ったりするやつなんだ。しかしな、西里、お前は忠実で誠実だ。これからも頑張れよ。

0: 緊急の情報があります。会長がロンダー軍に捕まりました。司令部が襲撃されてるのを見てます。あなたの安否が心配になりました。でも無事でよかったです。
1: そうか。
0: はい、
1: 西里、ありがとう。
0: いえ、
1: しかし爆発の瞬間に陛下の熱い庇護のもと、俺はそこにいなかった。このことはみんなを失望させたか。
0: いや、何言ってるんですか。司令官、何とかして会長を救いましょう。会長の秘書として全力を尽くしたいんです。

前への信頼、お前の光一への心配、兄である俺でも足りないぐらいだ。でも俺は思う、ノンダークはお前とつながっているんだろう。

0: 人の団長として戦場で死なずに同胞によって殺されるなんか怖くて
1: 平和を愛する日本人なら私のやってることは理解するはずです。
0: 平和、たやすいことじゃない。俺もお前も戦争を終わらせたい気持ちは同じだ。
1: あなたたちは戻ることのない道を選んだ。人に不幸をもたらすんじゃ。
0: そうか、お前には固い意志があり強い心もあり、その上正しいことを行う勇気もある。お前にも信仰があろう。俺には家族の名誉があり、
1: いい加減に断末魔のあがきやめろ。

0: 石原，石原，石原，石原，石原。 早くしろ！気をつけろ！ゆっくりゆっくり！早くしろ！急いで行け！急げ！手術だ！今から全面封鎖する！誰も入れるんじゃない！はい！
1: 今より病院は全面封鎖される。誰も入ってはならない。
2: 俺は大和交換にして会場の傷が心配や。頼むから入れてくれ。
1: 下がれ。
2: 入れてくれ。

0: 司令官のお月です。
1: それ。
2: 引き続き司令官殿と戦えるとは何度も心強い。
1: ロンダーグの情報はあるか。
2: ええ、リンディアちゃんの救出に失敗してから損失も大きく士気も大いに下がりました。今のところ大きな動きはありません。
1: 俺たちはもっと情報収集をしなければならない。以前はこいつらをちょっと甘く見すぎた。それによって残念なことも多々あった。こいつらは

0: 弟が死んでからもこの艦艇の運営はいつもと変わらない。君には本当に敬服する。
1: 私の失敗です。会長を救うことはできませんでした。
0: お前を責めるつもり。俺はただ知りたい。俺たち兄弟の一人は生き残り、一人は犠牲になった。そして現在お前の目の前にいる、その俺は一体千一か、それとも光一か。
1: あ、白川、
0: 艦艇の運営を続けていくことになるが、しかし俺はいつもいるわけでもない。だから西里、今まで通り頼むぞ。
1: 安心してください。
0: それじゃ。
2: 我有一个说话不算数的妈妈，当我还在她肚子里的时候，她说等把你生下来我就放心了。当我会走路的时候，她说等你上学了我就放心了。当我读高中的时候，她说等你考上大学我就放心了。当我找工作的时候，她说等你能养活自己我就放心了。当我谈对象的时候，他说等你结了婚我就放心了。结婚后他会说等帮你把小孩带大我就放心了。在妈妈的眼中，我们永远是长不大的小孩，但有一天他也会成为需要我们呵护的老小孩，需要我们的呵护与陪伴。

0: そうとは限らない。
1: あ、そういえば少佐、さっきはアレン・ショーンが出かけていました。しかし理由が分かりません。
0: お、出かけた？行くぞ、リタイのところに行くぞ。
1: はい。
2: 王副队长，你怎么又来了？
3: 王先生，我这次来是想通知你们一声，佐藤让我们大队明天押送一批粮草到据点。我们大队长的意思是直接把粮草送上山，我们和你们一起上山。
2: 这是好事啊。明天什么时候？
3: 具体还没说，应该是天亮不动身。
2: 太好了，老许同志，你立刻向团部发报，让他们通知教导营接应我们。我跟云飞同志跟着王副队长回去。
3: 好。

0: 能这么想，非常好。既然王副官已经回来了，那我们就先走了。
1: 太君慢走，
2: 太君慢走，
3: 太君慢走，
4: 太君慢走。
1: 特别是你，还说什么天门村，这也怪我，提前没给你通气儿。
2: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
1: 啊，那就好，那就好了。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？
2: 我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应，我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您，李队长。给我们找份差事，
1: 这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
0: 好，我马上就去。
5: 青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
6: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。
5: 完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。
6: では奴が話していた村に聞きに行きますか？
5: 何も聞き出せない。
6: 調査の意味とは？
5: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
6: 少佐、8時では？
5: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
6: はい。ではあの応対の方はどう説明を？
5: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
6: では準備します。はい。
4: 李元亮，你有没有觉着今天这个佐藤对李泰态度有点不对劲儿？不过话也说回来了，时间赶得也太巧，接下来只能走一步看一步了。
7: 合着琢磨这事儿呢？我以为你在想申小溪呢。
4: 什么意思？
7: 你说什么意思？
2: 云飞，如果明天暴露了，你想办法赶紧脱身，去团里报告。
1: 暴露了？我不去。要去你去。
2: 你得去啊，你有对象需要照顾，我就自己一个人。
1: 毛兵们，我也要告诉你，咱们两个是说是执行任务的事儿呢，你跟我扯什么别的？咱们两个都是革命同志，儿女私情的事必须要放。
2: 我这不是为了你吗？
1: 你要真为了我，别跟我说这些有的没的，睡觉。
2: 马云飞。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の放火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 連絡を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 陣営を打破したか。
1: いえ、敵の援軍が来ました。
0: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
1: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
0: どういう意味だ。
1: 援軍は八郎軍だからです。
0: 何？バロー！

0: 指挥部在哪儿？屋子的前面，我以前的时候就在那儿。
1: おい、お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
0: 小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
0: 狗日的小鬼子，再把指挥部放哪儿了？
3: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
0: 早知道当初少造点防弹，一间间找吧。
4: 不用担心，
0: 有冉华在，你还怕找不着？
3: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
2: そんなに心配することはありません将軍八郎軍の助けがあっても敵軍内部は新任の兵力配置のため苦境に陥っています一ヶ月と持たないでしょう我々必ず新任を下ろしてルージャンへ進みます
5: 間に合わない我々にそんな時間はない我々には2週間しか時間がない太平洋戦場では局面を挽回できない
1: 報告将軍司令部から電報です

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ジュジャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。新任に進撃しろ。

0: ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 俺たち何人か残れ。この奴はついてこい。
1: 戦略不詳図。参謀長。将軍。馬鹿野郎。
2: 说中国话。你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
3: 跟你做笔交易。
2: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
3: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
2: 我死了，你们也一样要死，
3: 是吗？
1: 参谋长。
4: 说你们的条件吧，
3: 放我们走，带上那些文件。
2: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
3: 你们连畜生都不如。
2: 弱肉强食，本是自然界的规律。
3: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか、
7: 馬鹿野郎。一旦情報なくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
2: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 让他闭嘴。
1: 参謀長。
9: 答应了你们，我什么还不服人？
3: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们备辆车。
9: 你，
1: 山口君，车だ。
0: 行け。車を呼んでこい。
10: はい。
1: 参謀長。
7: 止まれ。
9: 臭小子，
8: 有你。他们黑狐突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头。都小心点。

0: 山口君、藤野参謀長はどうなった？
1: まだ敵の手に。
0: 奴らはどこに行った？
1: すでに我々の陣地内に。
0: 命令を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
1: しかし、藤野参謀長。
0: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
1: はい、命令通りに。